0: Wamo and Sick from the Asylum Street Spikers.
1: 長らくご覧いただきました幻の空爆ロボグロイザーエースは今回をもって終了させていただきます。これまでのご声援ありがとうございました。次回より始まる新番組トップを狙えにご期待ください。なお来週は秋の特別番組トップを狙え前夜祭をお送りいたします。お楽しみに。